0: să le rechează.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad.